0: リンさん、電車で帰りますか？
1: いえ、今日は学校の前でバスに乗ります。
0: どこかへ行きますか？
1: はい、今日は予備校時代の友達に会います。
0: へえ、いいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요야마사키와왕링이동아리모임이끝나고이야기를나누고있어요
3: 린상덴샤데가에리마스카
2: 린상왕링씨덴샤데가에리마스카덴샤데전철로라고하는표현이에요여러분조사대는요어디어디에서와같이장소를나타내기도하지만이렇게도구수단으로사용되기도해요덴샤대전철로즉전철을타고라고하는의미겠죠가에리마스카귀가하나요기본형은가에르입니다루로끝났어요루로끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했는데요예외동사가있었죠그중에하나가가에르입니다루로끝나고앞에모음이에이지만은예외적인1그룹동사예요1그룹동사를정중하게만들때는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결하라고했습니다가에르가가에리가되고요여기에마스연결해서가에리마스귀가합니다의문형은요가연결해서가에리마스가귀가하나요가되었네요다시한번들어보죠
3: 린상덴샤데가에리마스가
2: 이어서보면요
3: 이에교와학교の前で바스に乗ります
2: 이에아니요今日は오늘은학교の前で학교앞에서バスに乗ります버스를타요라는표현입니다무엇무엇을타요할때는요니노르라고하는표현을사용한다고했었고요노르루로끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했고요노르의경우에는루로끝났는데앞에모음이오예요그러니까1그룹동사죠1그룹동사의정중형은요마지막모음우를이로바꾸고마스연결합니다그래서노르가노리여기에마스연결해서노리마스탑니다타요라고하는의미가되었죠다시한번들어볼게요
3: 이에교와학교の前で바스に乗ります
2: 이어서보면요
3: どこかへ行きますか
2: どこかへ行きますか어딘가에가나요라는표현입니다行く라고하는동사가나왔어요가다라고하는의미죠1그룹동사는르이외의음